Hava da yer bine bu da. Suyu da yer bine soyit. Koni de düğü darım. Lausi gillut me teen. Jäävät mistä naakimaa. Muusikka mänkimme saada. Meit me ei järkitä.